0: kultursjómaður. Við erum online um borð, utan eðamarskar, við oppos. Ströyma filmar, higga fótbolta, ring heim og nýtt neti akkurat som om du var heima. Við internetet frá oppos færðu stöf og samband af sjónum. Ring til oppos að 203-213 eðla vidja heimasíókara oppos.fo. Oppos. Samband og jöllum vegri.
1: Hefur tjú framt grönna orskurskifte og kundi hugsa der at tíki skorstein bústur og somlæs finnji meira pláss að lífu í. NNFix teki skorstein 940 heilt frá tétjini á og nýjur tjallaran bústubæna hann að hana og tetta hóli að tétjina. Æsni kunnu við best teka útiparsin vekk og tetta tétjina om du innskir að fá kulda brunna bústur. Om du ikkje innskir að teka skorstein bústur að það má að hefa skift til ærra hítakjeldu, umrónandi að fóa skorstein blombæjan svo læsa veska og anna ikkje sleppi nýr úr. Hetta kunnu við sjálfandi æsni gera fyrir tíku. Ring til NNFix á 2-13-13 eller 2-13-14 til finnur okkur æsni á Facebook. NNFix, tuin vísspelari og í grunna orskuskiftinu.
2: Du all fagra land mitt rungar hart
3: Börjar til HM2020. Vil du uppleva enda ett handbollseventyr i Tysklandet? Eventet vil trycka tär ferapackan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan har fett upp Beinleis flåfer till Tyskland, 5 nätra för att känna hotell och jag kommer till alla trycka distner i grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Narre kunning och bojlegging om händan och glömande turen fär du av events.fo.
4: Visste du at så gullugluggon bjóð et æstu vindeyg og húrar til vinna, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpervindeyg, træalvindeyg, altanhúrar, ella sjóðhúrar. Við mærin setur að röndun og vörðu frá heimstasavætaran fyrir allt til tja gullugluggon. Gullugluggon, Tofta Jack 2, Gullevæt.